mučeno iz navike. Nitko drugi neće znati kad mi čuješ glas i da protrneš i da zaplačeš.

vi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra,

Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštvo. Upotreba zajedničke kupaonice i moli vas, ako me tko traži. Ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.

Bilo bi lijepo da nas Džibo i ovoga ljeta obraduje pa nas opet okupi na starom placu. To je bila večer za pamćenje. Tko god je bio zna o kakvim emocijama pričam. Gledajte ovo ljeto iskoristiti što više i ispratiti koncerte koji su vam blizu ili do kojih vam nije tramak voziti nekoliko kilometara, bit će ih u svakom gradu i to besplatnih. Evo imam još nekoliko servisnih informacija za vas. U Splitu nekoliko vas danas će biti bez struje, nije ništa drastično, nije ona ura od 8 do 17 što Luka i ja volimo reći pola dana bez struje, ali zato od 8.30 do 12.30 u Splitu, Getaldićeva 13, Mažuranićevo šetalište 8B, 8C, od 8.30 do 12.30 bit ćete bez struje i ulica Put Škorića 2 od 9.30 do 13, pa evo, nemojte da vas iznenadi, može se ručak, ma može se i neskuvat. Ajmo mi svirati, još malo tu je Klaudija.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla, kontrast. Buljinu

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

Zeniskom, moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, krane Nobela, roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mišta.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
6: I've noticed you around.
5: A, i evo nas u malim oglasima, poštovani slušatelji, 663-700 već zvoni, netko je s nama. Halo?
7: Dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
7: Prodajem poni i mali biciklo.
5: Može.
7: U dobrom stanju.
5: Uh-huh. Na
7: 091.
5: Dobro.
7: 72.
5: Uh-huh.
7: 88. 888, 3 osmice.
5: 3 osmice i?
7: 4-2.
5: Može.
7: E, tako. Cijena po dogovoru.
5: Cijena po dogovoru, lijepo vas pozdravljam. Dakle, u prvom oglasu prodaje se bicikl Pony, vrlo povoljno, 091-728-8842. Hoćemo li dalje s vašim pozivima? Hoćemo. Halo?
8: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
8: Može oglas?
5: Naravno.
8: Prodajem bukova i hrastova drva, cijepana i metrić sa dokovom. Na broj telefona 091 605
5: dobro
8: 5963.
5: Zapisala, lijep pozdrav. Dakle, prodaju se bukova i hrastova drva cijepana i u metrici, tu je i dostava 091 605 5963.

0: Stiže nam i novi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, možete li malo stišati vaš radio prijamnik? Slušam vas.
1: Prodavam janjče. Broj telefona 091-924-8072. Hvala lijepo i ugodan dan.
0: Hvala također, ugodan dan i vama. Prodaju se janjci na 091-924-8072. Idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajemo isto poni, ali nešto modernije. Poni bicikl, na tri dijela se može preklopiti u auto.
0: Uh-huh.
2: Prodajemo jedan ženski štem isto.
0: Što ste rekli da prodajete još?
2: Isto bicikl jedan, ženski. Ženski bicikl jedan, kako rekao, ženski štel ili ram ženski.
0: Dobro.
2: Ali novi je nešto modernije isto.
0: Uh-huh.
2: Jedan stol prodajemo za dnevni boravak. Imamo ovce, janjce.

0: dovoljno broj telefona 098 909 3906.
1: Može. Li pozdrav, prodaje se najprije poni bicikl, zatim ženski bicikl, stol za dnevni, ovce, janjci se prodaju, dosta mašina tu ima, evo čuli ste od gospodina, garažna vrata, sve to na 098 909 3906.

0: I evo nam još jednog poziva o malim oglasima. Halo.
1: Tražim šišača za ovce.
0: Može.
1: Jedan, zapravo 661 193.
0: 661 193.
1: Da.
0: Može.
1: Puno hvala, bok.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, traži se šišač za ovce. 661 193. A mi smo tu još svega 2 minute u današnjem bloku vaših malih oglasa. Naš broj je 663 700.

0: I stiže nam još jedan poziv, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupujem traktor IMT 533 ili 539. Na broj ovoga telefona mobilnog 095-730-8010.
0: Može. Lijep pozdrav, dakle kupuje se traktor IMT 533 ili 539, sve ponude na broj 095-730-8010. Idemo, još jedan poziv je tu, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Idemo jedan oglas.
0: Može.
2: Dva, ako hoćete, ovako prodaje se kamp prikolica i dva para za Toyota Corolla 2003. Zvati na telefon 091-44-44-115. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Ponovit ćemo i ovaj posljednji oglas u današnjem bloku. Prodaje se kamp prikolica i dva fara za Toyota Corolla 2003. godina. 091-44-44-115. I bilo bi to sve, poštovani slušatelji, u današnjem bloku vaših malih oglasa. Dalje se družimo uz glazbu. A u 15 sati na programu je naš dnevnik kojeg danas za vas uređuje i vodi kolegica Lidija Grubišić. Ostanite s nama.

0: oglasi.
1: Plodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Vakom stiže u Knin. Ugrabite gorenje perilicu rublja kapaciteta 6 kg za 219,99 i Xiaomi klimu 5,2 kW za 499,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin. Marketing

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Vakom stiže u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna s...

0: Klasi.
1: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Vakom stiže u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin. Marketing

Di je ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala? Di je ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva? A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija? Di je, brale, ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija? Di je ono misto na mom vratu šta si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne znam ni ja

0: sjesti i napraviti ponovo neki plan. Nadam se da će se tu opet naći Ženeva ili neki ekvivalent, ima jako zanimljivih regata
1: preko
0: i u
1: nekog
0: Italiju, preko oceana mislim da nećemo, ali možda Italija ili Mađarska, mislim da će opet biti neki zanimljivi projekt.
1: Evo, iz čestitke, ako nismo ovako preko mikrofona ih izgovorili, hvala na dolasku u naš studiju i dijeljenju svih ovih iskustava s našim slušateljima.
0: Hvala vam.

0: Ostajemo na moru, ostajemo na našem Jadranu, oni su bili na Ženevskom jezeru, a mi ćemo se vratiti još malo i pričati o našem moru. Što vam je najukusnije, što vam je najdraže, što najviše volite jesti? Naravno, ljudi će kazati riba u raznim oblicima i ovo i ono, a neko će uprti prstom i reći hobotnica, ili ispod peke, ili na drugačiji način isušena i tako dalje. Ali hobotnica kao životinja je zaista jedna vrlo interesantna priča. Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Jakov Dučić priča upravo o njima.
1: Znači, hobotnica je jedan organizam utvrđen.

Sav taj trud prekratko traje, kad srce daje utreptaj oka, dočekaš svoj sud.